0: na ma twere saa
1: nya me ho se o kaata ne krobi o mo fie ho ne kuta kraata no ho ne ano no
2: why
3: ade fa ho be
1: why ne kuta kraata no
3: ma me nua ne ni o me ma ne kwen da me ana ma chisa
2: o dif joshua
1: mo nya ne shi
3: wo ti mi ko be bi o ko wo ne be twere fie asasa no bi aye
1: ma asasa mo se wo nya me fe kraata na me chi amande ya hey mo fa kraata na me mo ka mo